Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 14:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: halv fyra.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det va?
1: Ja, Café Kronhuset.
0: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
1: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget så är det såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortser från kyrkor och liknande så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden
0: i Göteborg. Spännande, hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
1: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43 men blev inte klart förrän 1654. Medan då residenset började byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet förutom själva Kronhuset är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
0: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
1: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan i samband med branden i mitten på 1700-talet. Så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans eller innanför murarna är ju någon mening centrala i Göteborg.
0: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
1: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför Kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då Kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida, vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen. och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset. Just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad det är det holländska teglet. Alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
0: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
1: Det kan man faktiskt se med blotta ögat.
0: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt Kronhuset och Kronhusbordarna och gården och parken och Postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 6 plus grader.

Vi är lokalradion.se i Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EUs handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EUs insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter.
0: Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EUs handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika, samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EUs insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
3: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
2: Vart är vi idag?
3: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
2: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
3: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
2: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
3: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
2: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
3: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker där, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer ju dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
2: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
3: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stakat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet, eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EU:s nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Vi är lokalradion.se i Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: utskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EUs handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EUs insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer att handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under tisdagen. Soligt och en temperatur på 10 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på

0: Sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se i Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här kommer nu dagens middagsförslag!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på

0: sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
3: Här kommer nu dagens middagsförslag!

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Imorgon redogör sysselsättningsutskottet för en studie som fokuserar på hur EUs nästa långtidsbudget kan stödja sysselsättningen och socialpolitiken. Man ska titta närmare på förslagen, bland annat på en ny strategi för att integrera EU-medel i nationella och regionala planer. Utskottsledamöterna ska också bedöma den eventuella inverkan av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren fastställer principer som garanterar rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd för alla i EU. Parlamentets ståndpunkt under budgetförhandlingarna ska också diskuteras. EU förbereder sin budgetcykel för perioden 2028-2034 som har fokus på sysselsättning, social inkludering och arbetstagarnas rättigheter. Utskottet för internationell handel träffas imorgon för att diskutera EU:s handelspolitik och ekonomiska säkerhet. EU-parlamentarikerna ska rösta om flera ärenden, bland annat den globala överkapaciteten inom stålsektorn och en EU-strategi för ekonomisk säkerhet. De ska också diskutera handelsförbindelserna med Schweiz, Sydkorea och partnerländer i Afrika samt handelsåtgärderna mot Israel. Mötet sker i en tid av växande geopolitiska spänningar och återspeglar EU:s insatser för att stärka sin position i

0: den globala handeln. Underutskottet för mänskliga rättigheter håller en offentlig utfrågning imorgon för att ta itu med påtvingad exil, återkallelse av medborgarskap och statslöshet i hela världen. Diskussionen ska ge inblick i den verklighet som olika grupper lever i, bland annat genom vittnesmål från den nicaraguanska diasporan och den statslösa minoritetsgruppen Rohingya från Myanmar. Parlamentarikerna ska också diskutera olika lösningar med universitetsfolk, företrädare från det civila samhället och tjänstemän från EU-institutionerna. Utfrågningen äger rum i Bryssel och är en del av parlamentets arbete med att främja och skydda de mänskliga rättigheterna globalt. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Alltså en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
4: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
3: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi vårt försnack här.
4: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
3: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
4: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
3: Oj.
4: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger där på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
3: Idag känns de lite mer som kullar. Men
4: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
3: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
4: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna, men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
3: Är det det här som ser ut som små öar?
4: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna, det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
3: Just det.
4: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet.
3: Är det det som är uspen nästan?
4: Med platsen?
3: Ja, att du har allt från början till slut.
4: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
3: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Vi pratar mindre och mindre för varje år enligt en ny metastudie från University of Arizona. Studien visar att mellan 2005 och 2019 sjönk antalet ord som en genomsnittlig person använder under en dag med 28%. Det innebär att vi använder omkring 340 ord mindre per dag. Det är ungefär lika mycket ord som i ett livesänt nyhetssegment här på K103. Bland personer under 25 års ålder var minskningen ännu större, cirka 450 ord per dag. Forskarna bakom studien tror att minskningen beror på att mycket kommunikation idag sker via text, och de tror att förändringen kan ha negativa effekter på vår psykiska hälsa.
2: Stena Line-flytten har nu fått grönt ljus. Ja, stadsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för färjerederiets flytt till Arendal. Därmed kommer Danmarksterminalen att lämna Masthugget, som har varit här sedan 70-talet. Även Tysklandsterminalen vid Majnabbe kommer att flytta. Detaljplanen skickas nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. Enligt Stena Lines presstalesperson pågår nu arbetet tillsammans med bland annat kommunen och Västtrafik att ordna förbindelser till den nya färjeterminalen. Om allt går som det ska kommer den nya färjeterminalen vara i bruk i början av 2031. Detta rapporterar Göteborgs-Posten.
1: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: This is Göteborg Alternative Hour.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Göteborgs universitets tidigare rektor Eva Wiberg har tilldelats en japansk utmärkelse. Det var den 29 april som den japanska regeringen tillkännagav utländska mottagare av japanska utmärkelser för våren 2026. Däribland Wiberg som får Order of the Rising Sun, Gold Race with Neck Ribbon. Hon får den för sina insatser att främja akademiskt utbyte och ömsesidig förståelse mellan Japan och Sverige. Eva Wiberg har varit med i uppstarten och utvecklingen av Mirai, en plattform för akademiskt utbyte mellan Japan och Sverige som har varit aktiv sedan 2017 och har dessutom arbetat för att främja det akademiska utbytet mellan länderna genom samarbetsavtal mellan olika universitet.
2: En nyskriven handbok ska hjälpa Sveriges forskare i framtida pandemier. Handbook of Mathematical Modeling of Infectious Diseases for Decision Making har tagits fram av forskare på Chalmers högskola och Göteborgs universitet. Philip Gerle är huvudansvarig för boken och är professor i biomatematik på Chalmers och GU. Han säger att idén till boken föddes ur frustration över de missuppfattningar och ibland hårda tongångar som förekom under covid-19-pandemin. Handboken fokuserar på hur matematiska modeller ska användas och tolkas för att ge ett pålitligt underlag till politiska beslut och information till allmänheten. Det kan till exempel handla om att beräkna smittspridning eller förutsäga vårdbehov.
1: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsad kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
4: Hej, det här är Jakob.
5: Och Pontus från The Poodles.
4: Och du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 6 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sidlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 5 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Majorna.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 4 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborgs hav en temperatur på 3 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:30.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 7 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 6 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborgs hav en temperatur på 3 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Blues i hängmattan våren 2026. En lång tradition fortsätter med nya och gamla hårdsvängande akter. Här presenteras ett axplock av Sveriges och Göteborgs finaste blues and boogie-gäng. Blues i hängmattan är ett återkommande populärt arrangemang med det bästa inom Göteborgs bluesen. Slink in och kolla läget eller ta dig en hel kväll med god mat och en kall öl ihop med en entusiastisk publik. Blues i hängmattan varannan onsdag på Musikens hus i hängmattan Maja.
2: A vision was not granted. It was filtered. Light existed long before meaning. Photons moved, reflected, scattered. But nothing appeared until Expiler imposed interpretation. Seeing is not receiving truth. It is selecting what can survive perception. Expider is not the eye. Expider is the lens.

beyond the filter. We are in Ox Piffer. Because I say...

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Ocean Buss Göteborg. Åk med Hajbussen, en amfibibuss, och utforska Göteborgs vackra landskap och sevärdheter från land och vatten tillsammans med kunniga guider. Upplev Göteborgs höjdpunkter på 55 minuter. Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka. Ocean Buss Göteborg. Start och stopp vid Stora Teatern. Wow.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.